0: И радио. Само хитови.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.